0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy. Og Paz Distribution.

0: Manila's traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Video show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhilang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag

pagkahuman ang akong mga manghod o eskwela. Bitaw ay, sakto man sad ka. Dear J.N., wala na'y trabaho ang akong papa tungod kay dili na niya kaya mo trabaho tungod sa iyahang mata nga hanap na kaayo og dili na gyud siya makaklaro kaayo. Maong ako na lang gyud ang nisuporta sa ilaha. Mga pila na katuig ang nilabay ug salamat sa Ginoo kay graduate na gyud ang akong manghod sa college sa kursong BSME sa PMI. Ug tungod sa iyang pagpaningkamot nga makatrabaho sa barko, nakasampa na gyud siya sa barko. Dako gyud ang akong pasalamat sa Ginoo kay natuman gyud ang akong pangandoy nga makahuman siya og eskwela og makatrabaho na. Og siya na gyud ang nigasto sa pag-eskwela sa uban pa nakong mangkod. Og hangtod sa nangahuman na gyud sila og eskwela og ang uban na ana sa abroad. Dili gyud imposible basta mag-ampo ka og musalig ka sa Ginoo. Kay tungod niya natuman gyud ang akong mga pangandoy. Diri na lang taman og daghang salamat.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday, kamakabuhay! Siyempre, ang pabati ko sa'yo. Unsa man ang oras diya sa imong nahimutangan ni mga kasamtangan. Karon mismo, siyempre kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanon ay sa labawang makagagahom. Ako si Lady Batud, ug magkuyog kita sud sa sok oras, uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon, ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre as usual, dagan kita gisgutanan karon sa atong tulumanon, kamakabuhay, kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation ng bonggang-bongga. Sa EXL, Makabuhay Plus, yan, mao na yung atong timanan kanunay kaya mo na itong mahimong partner every day. Niyarasab ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today, mao nga ikalima kon chapter 5 sa iyang sugilanon. Ready na ka? I know, right? Ready na ka. Unsa pa'y may atong ipaabot, so ipadayon na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang kaagi diri lamang sa itong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud.

paminawa ng bonggang-bongga para ikaw diya mismo dili yung ka mauhi sa mga nindot nga mga mensahe nga atong ma-apply sa atong kinabuhi.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:10 sa bundag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, baing buntag, kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD. Breakfast News. Ito kinin sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Ikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
2: Ug kini sigli Orgolyo ang friend mo forever.
0: Ang mo hatod sa itong mga balita ko rin sa itong mga uluhan. Manakop na ang kapulisan o ang traffic enforcers o sa mga traffic violators gamit ang TOP. Uman sila gi-deputize sa Land Transportation Office.
2: Gibida ni Mayor Jean Yap ang mga kahimuan siyang administrasyon atol sa pagsaulog sa ika-16 nga charter day sa dakbayan sa Tagbilaran kagahapong adlaw.
0: Gidayeg ni Attorney Roland Inting ang administrasyon ni Mayor Jean sa maayo nga pagdumala hinungdan sa dako kaayo nga kausaban karon sa dakbayan sa Tagbilaran itandi kini kaniadto.
2: Nakahayton alert ang Bohol batok sa African Swine Fever. Human sa pagbuto sa makamatay ng sakit sa baboy dito sa Negros Occidental.
0: Suportado sa sanggunian panglungsod sa dakbayan ang balaod nun nga himoong ubos sa Jis Anios Gikas 15 ang dili appeal sa criminal liability samtang mga bata nga nakahimo kini krimen. Ang konseho sa dakbayan mihangyo sa totoo ka mga kongresista mo sangat niya mo suporta sa maong balaod nun.
2: Andam ang Environmental Management Bureau 7 nga magbutang og satellite office dinhi sa Bohol.
0: Gitunol ni Vice Governor Nick Bezas ang resolusyon sa sangguniang palalawigan nga nagapahayag kini nga pahasubo sa kamatayon ni Mayor Beulie Reyes sa lungsod sa Ubay.
2: Sa atong police report, nasikop ang usa ka drug pusher ato sa by-bust operation dito sa lungsod sa Hitafe. Sa balitang regional, napo ka mga LGU sa Sugbo, giingaw na miligro sa high magnitude nga linom.
0: Sa kauluhan, ang paggamit o gadgets atol kani sa klase gidili sa tanang public schools nationwide.
2: Why kausaban ang schedule ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Canada? Kinitaliwa sa gihimong rally sa Iglesia ni Cristo.
0: Sa gawas sa nasod, gilusad sa usa ka former Army Chief of Staff sa Israel. Ang iyahang kampanya alang sa umabot nga eleksyon nga ilisan si Benjamin Netanyahu.
2: Sa paugnat sa kusog, sa nata sa tennis, nakasood na si Pinay tennis player Alex Ayala sa ikaduhang round sa Wimbledon. Sa balitang artista, ibutyag sa Kapuso actress o beauty queen nga si Herlin Budol nga nakadawat siya og indecent proposal gikan sa usa ka tawo nga nagpailang politiko.
0: Mga katong mga uluhan sa atong mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik. Balita.